0: sate.
1: Apa rek kon ngono nggih dengan burak.
2: Ya bener arek-arek nek pariamu diguyu-guyu li.
1: Lho. Eh iki ngono kidungan sanepan. Ono teruse.
2: Ya ngono nek buta mangan sate.
3: Terusno ta?
1: Ya terusno nek ngono. Enak kon sing ngongkon, sing kene iku bingung mulu pas tuk. Ayo nek nek bingung ngene njaluk urus sapa aku.
0: Buta ijo kok mangan sate nampa surat